0: πίσω από κοκόρια και κεφάλι με ταυλό του, μάλλον.
1: Μάλλον, πίτω. Δεν τα μάθει από εκεί. Πάτα βλάμμα, τα προκλάμμα, από που πονγίνει. Ελά, πέμε τα ουτόλο, ακόμα το χεούα. Ο μάουγα και άγιε τα λανό, από που πονγίνει. Σε λεμάει, βάει το λουά, βεστάφι του, πέμε. Καλετία, βάει να βεσίχει, βάει. Βακάει, κοάου σιχόβα, κοάου τούα. O e kakai kotoa pē. O kia i ha mea e whaingataa ki te au. Oua te tau fiu he whailelei. He te tau utui a kapau he kai ki tau vai vai. I oa whai tamai mo alo me lau maari e mani oni. Amen.
2: Amen.
1: Tui a taimi mo i tāniti. Koe pūre a niu whakarewelewa he loto langena. Kai mai māma kumai ai. Mau tā pafua o wafā he pongi pongi koeni. Tau mau ilo, ilo pa papau he mau mo'ui. Ko e fupia ki mau tolu, he ao mau ni oni a Thiona. Ko mahu atu he pongi pongi ni mo e loto fafetai. Mo ni he mau loto. Hounga au pito kati ki mau tolu. He hala fononga na mau fononga mai. Tūnuku e mau mo'ui, e whiri mo'i whaingata a. Kana e tae oua e a Thiona, whethia ki mau tōlu he pongpong koeni. Tū mau whawhita e ho mau lau maria ki a Thiona. Koe uia ko whakotū whaka esi e whiri mo'i whaingata a. Ka whakoloa ki mau tōlu e koloa fungani koe e koe mo'ui he pongpongini. Tāo ki tāo tōlu ke mau atu ai. Ai whawhita i mo i whakamalo ki a Thiona. Ki e mo whakamalo he pongpong koe ni koe o ia. O te vita e whakataulama e polo kalama. Pe he ki a lontoni mo ni vela. Mina o tolu kotoa pe i he ata. I he ongo mo i o pe he pongpong i koe ni. Ma o kau whakatama ki na o tolu. Kai ka iwi ki o ka malohi. Ki mau tolu, ki kau vai palo pe ki mau tolu. Utu mori lingi, ke liri ake mau mo ui, kau mau fafetai. Ko ui ake mau mau ha o tua, o tatau mo ya Fiona. Ko li ato lau maria ki ne tatake ki mau tolu. Polo kalama et whakahoko he pongpongeni. I whai me langina se mau ngai tāpua ki ma mau ngai whamono ia. Ma kore ngai malhin katoa pē, i a Kristo pē ko mau whamo ui. Amen. I wā whai tamai mo alo me lau mari man oni. Amen.
0: Amen. Amen. Ko whamalo atu, pisope la valere e taulotu, i e pongpongini kau atu a e fasikoni, ke taritari aki ki tautolu i e pongpongini pia pefo ke kau whanongo i e ope, kau whanongo i e ngalu ea e pisope. Pako ate fasini taritari aki koe, pia pe kau heina pia pefo ka anivela, pia mo i kau whanongo i e pongpongini pia tautoki hoko atu maloa.